0: παρέσει αν τη μέδια. Μα και να σάρτε πένα στο σήμανσα, μα κατώσει μωρό, μωρό, μωρή μπουτσιά τσάρα. Αβί, important το σήμαν εκεί βίτσι τσοάβ που δρόμο.
1: Κατσέ μπερσέγγε σαν ασκένα και έτσι σάρταν τέκερες πούτσι με μέδια.
0: Σήμας. Δε σόβ μπερσ κρίτε μπουτσι αν τη μέδια. Αβίλε μάντρε που εσβετέ, δε κουτάρ λάπε.
2: Σο κρίτανα τούντσι.
0: Τούντσι αβίλε μάντρε, κρίτε με... Μπουτσισάρ, ο Αγγλονός σας γίνε μέχτερ. Να, ο Ραμανό Ιντερνασιονάλ Νοτζές. Κατέλαπε. Αγκατέ καμένας λεγκαρέτε λουντζαρέν μόνο κοντράκτο, ακριτά μάι που γράμμι.
2: Χατσάρα.
1: Οκ. Τα κάμνα μας τεπούσε αυτό τα αρκανά και ζησάρταν με μέδια τα αγές από κανά σαν ασάντα, από σόβου μπερσάρτσο πενές. Σωσί τσιλάν που δρόμσο τσιγκίνδι σας και σας τεσίσο. Ωωω.
0: Με κανακρά που τσίσι μήταν αντε σάλε μομέντορα. Εγώ να στυλκόνικτε πενέλκη τσί κερά. Βήκα να λάσαμε με ιδέα, βήκα να γίνει το σράσο που γλάβω.
2: Σαν πενές και αν το μομέντο σαν.
0: Αν σάλε μομέντορα κανακρά σε μόνος, εξέμπελβα και βρακάσι και ιδέα. Λοιπόν, ο research, λοιπόν, ο inspelling, βίμπεσάβαν το redigering, λεγαρένσα, μαϊ πουτσί.
2: Το σνάτσι, τι σαν φέρει προγράμμα λέει τώρα προγράμμα σκέσαι ρωτή, ήταν διάβερα πουτσί.
0: Ναι, και πουτί βαβή στην προδεσέντ, αι βή προγράμμα λέει τώρα.
1: Και του φρίλανσα κερε, σόικο τη βόρμα, φεδελώ ότι κατε
2: χεύτη. Βέρκλιν, σαν αμερικάσισκα.
1: Για φρίλανσα, σόικο το, σάι πένε σαμενγέ.
0: Ρασλέμ τα ακανά φρίλανς και μαγλάλ κυράβας μπουτσί που SVT μα που αν το public service ήβαρε στο κα έκανα κερές μπουτσί γλουγου βράμα τον τσι μιλά καπένα τσι δεν του εκ μπουτσί καν κυρέλ α τον τσι μουσα τι κυράβ κατέ. Μεν κατέ στη σιτουασιόν ακανά κυράβ διφερέντνη μπουτσά πε διφερέντνη Tana Sarpenes.
1: Okay.
2: Dai codoi che vorba freelancer. Yeah. Dai sali tu che codoti già sa andai progetto penes che positivo noi va sali.
0: Pelido riga c'era che drago man che raka different ne manushen ed che rav vi different ni roller si ma sa pendam vi producent sim vi programledare univa che rav vare so cover kai sar ande media vare sar godo si drago man che me birifti grav godo che me shunen che vi cave manush si lempares te kren different ni jeli ai Κασαβέντα, μα βί καμά τη αβά πιεκ τάν καϊ σι σάρτε πνά του και σάρτε πνά βί βόρβα και ρόντα.
2: Φάστ, να πες πιεκ τάν. Νο, σοί κάτι σόβα γενή.
3: Κάτι σι γέκαν δελε σόβι καϊ σι. Ουνίβα σάμανε τη στραμά η μπαρό στούδιο.
4: Κάτι λάσι μίσι.
3: Κάτι μίστο σι, σι σάσο τρουμπούλ κάτι. Κάτι μπισάβ με, χαϊκ τέκνικερ. Mindig beschassen dich dann.
4: So gerest du hatte?
3: Ja, also moro Auftrag an der Gorsi, ke sarek övergripande ansvar sima pe o romano dubbning kai o julkalender tjuvarnas jul. Här går då sitta jag med jag kan kras dubba.
4: Maglar... Kärin på kretsjön och nachor.
3: Kretsjön enge tjör.
4: Kretsjön enge
3: tjör. Ja. Maglar krav bortsi till sär... Boldav sa och julkalendern. Jag översätter grav. Det bästa star avsnitt.
4: Kusivra man eller vadå?
3: Godå sa lelka ring du eka topas du son. Då tycker man bud kereb grav buci på datoro.
4: Kad ikav? Då sta... Alltså, tista perfekt sida väl tycker du manes? Exakt.
3: Ja, många... Alltså, univa paresi, det rådes det. Och originalserie, det svedska serie si kai katale tidigt 1900-tal, 1920-tal. Så bott purane svedska vorbis, jag hade lagt musa till arakappi romanes. Si abagata.
4: Skandalt det här blir... Alltså, ska då tekniska, vad då tekniker?
3: Och tekniker kan peski buchi. Men vi ska ha asjonav sar jallo inspelning. Okay. Det är i romani skibvorta,
4: Då kan det stå till
3: kanske. Ja, kan jag gå kontakt och simma med dig.
4: No salva kan ni palka med palka kan ni palka då.
3: Akana avelje kan de aktörerna. Ai voi si i Elvira, e Xavorica che da Bucci Mansauca ve berg. Mi cava ju kallar det kan dem. Ai voi si Tistra Lasci, Ginel Misto. Ai tun Ginel Romano texto Misto.
4: Che ci bisingi?
3: De Schengila facciamo.
4: Adesso scritto la cate.
3: E rolla si la saro huvudroll, si la cate che raclica busol Charlie.
4: To znaczy voi Chorel. Ho peccato greciuno.
3: Di casa so anche la. So i Elvira si ta vela Jess, si ti crel pesco in spelling.
4: Spenande. C'è smo voi me.
3: Di casa?
4: Io di casa. Ti si
3: vrama.
4: Di Kafkina sul sanixemo. Di basita. Ok. Chill.
2: Κάνα σήμα στούτε πέσχε που ουτσίγενι, κύριε σας που ουτσιακάνι και κοντάλε σα προτζεκτώσα, τε κύριες δούμπα τη σως χάγκουρα, πε κάτι γιούρ καλέντερ. Σάρσας του και κάτω του κύριες.
0: Κάτω σε τίστρα ρούλιτ, μάγε, και ευγρήπαν ανσβάρ σήμα, μεν ο ουτσίσι τε αμπουλά, που ρομανές, κοντό λελεξόν, Butengi si godo ekskurtu vrama, ma kshondlel. Godo si u presesu žalgade, a sen kostinav manušen, rakav manušen, kaj kamalajon.
2: Kam nema ste dikav sarital kodo kostin?
0: Ja. Ja. Interesanto si ke but žana save manuš malajon pala galak karakterer, a oni varama usarava vripe mori socialne medije, ti trupul ma manuš, a
2: Та бут мануш родено прикади бучите.
0: Пенавто ке нај анде романо, анде романо комјунити, нај гаде ке ле ром асо чирден бе текаменте сикаджон, текаменте кирен шова, не пендева, ке вас си, уни, ма бутси ке лажанеле. Мусате пенав гаде, ке паре си.
1: Ворта кодо ворби са смета и омаре ке кан атрибуста аракас гестура, менде, тил ексемпел, анда студиум по тенни генерација, паре си. Kamente vorbin, kamente penen penge vorbin, för i paret inte avventa, inte dicion, inte tashun.
2: Det du gindo voi, ti kerele ke ebisetta.
1: För i dos ma gindo, jeni sari ke tu sankade, ke tromaste torgios angla kamerate, dicioste, vorbis.
2: Katalan ne troma.
0: Jo, janav, jaces ke mugivara pendamange o kave bershferite, penke troma situ, kai kanasan angla kamera, gade... öppen sann här så här Penelo Svedano du bjuder på dig själv var ju Penelo kan nej bort romna Shavura kassikade kan bortan det amare Shavura la Janelle här Penelo vorta situ kyrran av katalem godo gniv ke mori familja mordadade dig dam bort stöd gniv sal rom den stöd här gamle moska penge glatima Så svar så man då kan gå dit kan man vaste.
1: För till exempel kan angla kamera så så penes du bjuder på dig själv, ke dichos, tromaste vorbis, så san privat, saka desan.
0: Saka desim. Univasar sim chera mai lugn. Chana sante penav chisim journalista kan gå dit kan ra kam no sen. Univar naima godi Cibiri saravte pušav manušen so godi pa pengo trajo kako inčar. A ti si vare konka je sile neke... Ti si im privat... Aj, si vare konka je sile neke opinja. Či lunđarav ti pušav so star, haj saj gre. Mi kao gre sar... Sar si.
1: Fri tributu je pušav tutar. Sa svare kana kena... Kana vorbi sa svare kasa te ke zinta asan te penen. Eta di ke je žurnalista.
0: Andi mori familia pira sakere yeah. Man sa yo eta velika chaka de que ahora te puse la tigrela da mende
3: ta vez pachtali Elvira se mi sto ka ya bilan tu sanas kate buti var ma bilan na
0: ha
3: men as kana sa sig vrama de sa ya bilan sa kana si tikras ka do inspelning si res sar kras Kate si tu i filma på o baro TV.
0: Okej.
3: Okay. Kate si tu o texto.
0: Okej.
3: Okay. Mangla la shell o romano texto.
0: Okej. Okay. Asen.
3: Okay. Asen o chat o švidicko.
0: Okej.
3: Okay. Si ta shune satetikes. Okay. Da, sar si bučitu ke. Sar tomte.
0: Okej.
5: Tomte.
3: Da. Si tu poči, tomte.
5: Får vi klippa in
3: Tada! Se på Chituke, sa tomte.
4: Ja, visst.
3: Snyggt.
1: Jenny, det ser vad jag kör i vad jag heter någon morse. Kota avri så di kelle kanate del pegindo wow vi me kamle maste kera vuci sare jenni vai ta vav sare jenni so ske tipso da danas len
0: sare penavas ke musa ti roden vare so kai sar exempel sar saik utbildning vai ke
2: so ske utbildning
0: media utbildning vare sar till ran gymnasiet roden go dodrom ik program kai ral karing media so
2: musa ko do
0: Det är viktigt att se till sist och i grund då. Det är grund och kanske tjås vad det är. Det är läs goda informatia.
2: Eller goda svedits kan studeras media. Det är väl goda läs nytta av goda romanes. Sär pendanas. Läs nytta eller sär kindis.
0: Ja, det är sär kväll och så se om media till tjås. Sär bolde slag pissar vi skib så tuka mes. Palla goda. Vilket det kräs du intresserar mig. Tisikaves tu interesse vari kai c'hanno va
1: kana vota che dama che e kana cosu sia la media e a c'are congo di birte di kel kindis che codosi e chi help te c'hai schon il pun grande anda media verden
0: ja absolut a kana jessi tu tistra lett vo shoro si ti avessandre po differenti sociala medie se crestu che egna ci video sarai gadesar dichos mai butai via kana me rom sia me tistra important no tan ande media se kira samare program pe public service sai kana godi tro rodas manushen meka savata researchers in kanagodi di kavte si vare kon ka di chol but ka si lengodi gela ne peste ka kamente di kav ke si vare so ka si len interessanto vare so kun ci kontaktivle pushav so keren so si
1: no e kana de magindo te la vieksi no lil katar anda ka kocino charo da te pushas tut
2: vare so klamange perché il tuo charo na lilai
0: kontra musara de kadela
1: Κόρα μου σάρδας λέει Μαρέκ.
2: Τι ζανά.
1: Τι με τι ζανά.
2: Τι ζανά. Παρίτσος και Ρωμ, τα Ρωμνί. La cosa μου.
1: Νο Ιαννή, βορμπείς και έτσι σέφο, τα πενέσπες και να σβάλισαν. Φερίτσισαν να σβάλι. Τα χέρτελερ, γιας πενάς τεχινές βαρεσό χάμπε κέρε, τα ρισέσπες αν τα πόλτα, αν τα σωρό. Σο πεντανάς.
0: Αιδεύλα. Så jag kan använda musa till pennan.
1: Ja, så pendanas väske. Pendanas ke hoka
0: väske. Pennan avgade ke nasvalissimas. Diminatsi tistrad nasvalissimas. Ma kana. Chana av suan klista.
1: Tänna för dig.
2: Massos ke aktor kamo.
0: Nämjekse vitamina. Eke vare så kaver. Eke alvedon. Gade, avlen på madde. Tedi keso simas. Oj, oj, oj.
2: Ke kindansar kan ha ingefära.
1: Tänna för dig. Man har inget rubul habet att trair.
2: Så penes.
1: Emanuše strubul chábe te trajil. Så penderas tu marek te avela na santa kiaťa vysituácia.
2: Neči penam kanči mi kilogramas chodu so pendasi jenny. Kindem se vitamin ta ingefera. Mi sto pendan čaula problema či šepe za jenny.
3: Neiska avelan kamuribuči.
4: Nais tu ke javle či kamatu javkere. Kama pale šavorotava.
3: Mi što sa ska avelan mande ati di klan sa kira buči ja kanal.
4: Nais tu ke laši buči kes.
3: Nais.
4: Devlesa. Devlesa.
5: Du skundar en poddversion på programmet Avas Bichibuchi per Dala UR som si producerar med Qatar Omani Produktion.
6: Vi fortsätter med program på Meänkieli.
7: Se kuuntelet meänkielistä poddia Min berättelse. Tässä Storydocs-poddissa tavalliset ihmiset selittävät seinin päällä tarinoita heidän omasta elämästä, publikin eessä. Svante Spolander selittää, kuinka hän alkoi voithaan kylän lahtarin saunomisessa.
8: No niin. Kun minä olin 10 vuotta vanhaa, minun isä sanoi mulle yhtenä päivänä, että kuule poika, tule siekin miesten kanssa saunomaan. Mie säpsähti ja minä pölästyin rohkiin. Minä ajattelin, että nyt tuli viimeinen päivä minun elämässä. Kun mie tiesin, että siellä miesten saunassa, siellä oli akusti. Ja tämä oli ensi kerran, kun mie menin miesten kanssa saunaan. Minä tulen tuolta Kukkolasta, Tornionlaaksosta. Ja Kukkolahan on kylä, mikä on Suomen puolellakin. Että meillähän on Ruotsin Kukkola ja Suomen Kukkola. Ja kylät siellä pitkin jokea, niillähän on samat nimet kummalla puolella. Mutta minä tulen sieltä Ruotsin Kukkolasta. Mutta se Ruotsin alue siellä, sehän kuuluu suomen kieli- ja kulttuurialueen. Että siellähän me saunoma ja puhuma meidän kieltä. Ja siellä Kukkolassa on kansa, kun minä kasvan ylös, niin yli puolet äitistä, mikä asuu siellä Ruotsin puolella, ne tulit Suomen puolelta. Ne olit poikkinaiti, niin kuin me sanomme. Tvärgifta, minä puhutaan ruottalaiselle selittää. Ja nämä naiset ja tytöt, mikä tulit sinne, niillä oli hyvä maine, kun niillä oli aina jotakin uusia reseptiä, eli uusia kutomisia ja lauluja, tarinoita, mikä oli niin kuin jännittäviä. Että nämä naiset, ne olivat niin kuin rikkaus meille siellä Ruotsin puolella, kun ne tulit. Ne olivat kanssa vähän, jos sanoo, ei juuri itsepäisiä, vähän itsepäisiä, mutta päättäväisiä. Kun ne useasti meni naimisiin jonkun maatalouspojan kanssa, niin ne moni niistä ne otti niin kuin vallan siinä talossa, kun se poika ei ollut välillä niin vireä aina, että täytyy joku päättää siellä. Ja muistanko nuorena, kun sitä laukko kaveritten tykönä, niin jossakin talossa oli, kello oli Suomen aikaa ja jossakin oli Ruotsin aikaa. Ja siellä, missä oli Suomen aikaa, se oli niin kuin mamma tuli sitten sieltä toiselta puolelle, mutta se oli ottanut ajan myötä, että Suomen puolella hän tunti ajella, että sitä aina häytyi pitää vaarille, että missä oli Suomen aika ja missä on Ruotsin aikaa kello. Nämä äitit ja naiset, ne olivat kanssa hyviä synnyttämään lapsia. Meillä on ollut tosi isoja perheitä koko Tornionlaakson, mutta Kukkolassa kanssa. Ja minä muistan nuorena, meillä oli 3 perhettä siellä, meillä oli 15 lasta. Ja nämä 15 lapsista, yksi niistä perheistä niin oli 4 tyttöä ja 11 poikaa. Ja nämä 11 poikaa, ne olivat meidän jalkapallojoukkue siellä 60-luvulla. Meitä oli 3 veljestä ja nämä olivat 11 poikaa. Ja me olimme aika hyvä joukkue silloin täällä Pohjois-Ruotsissa. Ja kaikki nämä 15 lapsia, ne olivat syntyneet kotona saunassa. Että se oli paikka, missä voi synnyttää lapsia. Ja minä muistan, kun olin vielä vähän nuorempi, vielä 5-6 vuotta, mutta siellä Kukkolassa puhuttiin, että kun Eppa sanottiin Kuuren Epaksi, se oli synnyttänyt lapsen siellä saunassa. Ja sillä oli pieni karja, niin kuin kaikille oli, ja niin se oli lypsyn aikana, kun se oli raskaana, se joutui jättämään ne lehmät. Ja se oli mennyt saunaan, ja siellä se pesi itteni ja pesi lapsen ja sitten se meni takaisin sinne navettaan ja jatkoi sitä lypsämistä. Ja semmoisia ne olivat nämä Tornionlaakson vaimot ja sen minä muistan, kun puhuttiin kylässä tästä Epasta. Ja sitten minä muistan yksi vanhempi mies, oli vähän semmoinen saarnamies ja kun se kuoli, niin ne kannot sen ruumiin sinne naapurin saunaan. Niillä oli vähän isompi sauna ja siellä se pestiin sitten ennen kuin se panttiin arkku siellä saunassa. Meitä oli noin 5-6 semmoista taloa siellä, mikä vuorotellen lämmitit saunaa. Että sitä lämmittänyt aina itse omaa saunaa, että sitä tiesi aina, että seuraava lauantai mentään sinne naapurin saunaan. Ja se oli isoja perheitä, niin siellä tietenkin ei kaikki saattanut yhtä aikaa saunaa, niin miehet menit ensiksi, kun oli kuuma ja sitten oli naiset ja lapset ja kaikki pienestä lapsesta saakka oli siellä. Mutta sitten kun se oli poika, niin noin 10 vuoden ikänä, niin sijät niin kuin jättää sen äitin turvan käy ja mennä sinne miesten kanssa. Ja se oli silloin, kun isä sanoi mulle, että kuule poika, tule sekin miesten kanssa saunoon. Ja minä tiesin, että se akusti oli siellä. No tämä akusti, se oli yksi naapurin äijä siellä ja se oli lahtari ja se oli nikkari ja se poltti piippua ja muistan, kun se kävi kylässä, niin sylki lattialle siellä pirtissä ja se oli vähän semmoinen, että sitä pölkäsi vähän sitä akustia. No niin, se tuli se päivä sitten, että Akustin kanssa lähteä saunaan ja niin täällä oli muitakin naapuria sitten ja hermot oli pinnalla, että kuinka tässä menee ja minä en muista kaikkia siellä, mutta minä muistan, että oli, selkä oli punainen ja minä pysyin hengissä kuitenkin ja sitten jälkeen minä olin tosi ylpeä, että minä olin pystynyt saunomaan miesten kanssa ja sitten kun meni aikaa ja minä viihtyin siellä, minä tykkäsin, että se tosi mukava olla miesten kanssa saunassa, kun nämä äijät, ne olivat tosi hyviä ja niin kuin ystäviä keskenään ja ne autot toisiaan maataloudessa ja ne ostit konheita yhdessä ja se oli semmoinen hyvä kohtauspaikka. Ja sitten kun sitä vähän vanheni, niin tämä akustikin vanheni, mutta joka paikassa, missä sitä saunassa oli, aina akusti, se piti sen kauan ja se päätti aina, että kuinka lämmin siellä on ja se oli aina viimeinen. Se halusi aina näyttää, että hän on niin ottaa sen kuumimman löylyn. Mutta kun me olimme noin 5-16 vuotta, niin me hoksamme minun kaveri Vilmari ja mie, me hoksamme, että jaa, että kyllä me voimme ottaa vielä yhtä paljon löylyä akustia. Että me päätimme yhtenä päivänä, että nyt me seuraamme Aaken kanssa mukaan. No niin, Aake alkoi heittää löylyä ja lämpö nousui siellä ja me vain istumme siinä ja isku lisää ja ne muut äijät siellä, ne aloivat menneen alle laurilta, mutta mie ja Vilmari istumme jäljellä siellä. Se oli vain mie ja Vilmari akusti jäljellä. Se katsoi vähän vihaisesti meille, että mitäkään nyt pojaa meinaa. Ja se heitti. Ja mie en unohda koskaan sitä hetkeä, kun se akusti niin kuin, se katsoi meitä. Ja sitten se otti sen kauhaan ja sitten se sanoi, pojat, jatkakaa te, että hän menee ulos. Pani sen kauhaan siihen laarille. Ei kukaan puhunut mitään. Se oli aivan tötstystä siellä saunassa. Mutta meillä oli tosi ilo niin kuin sisällä, että me olemme niin kuin, nyt tämän äijän kyörähneet pois. Sitten jälkeen kuitenkin, missä vain saunottiin, se oli akusti kuitenkin sai pitää kauhasta. Ja, mutta sillä oli niin kuin, se oli okei, että mennään alle kuitenkin, että se ei tarvinnut aina olla viimeinen siellä saunassa. Ja tämä oli niin kuin ensi kerran, kun akusti ei ollut viimeinen siellä saunassa. Tämän tarinan minä rukaan selittää minun lapsille ja lapsenlapsille. Mulla on semmoinen pastyskuula siellä kotona Kukkolassa, saunakoulu. Ja minä rukaan me istumme siellä ja se ei ole mikään leikkipaikki. Siellä me kuuntelemme toisiaan ja juttelemme. Ja minä rukaan selittää tämän tarinan. Ja se on niin kuin minun toivo, että ne niin kuin jatkaa tätä, että se säilyy tämä tarina. Ja nämä lapset ja lapsenlapset sitten selittää sen heidän elämässä. Kiitos.
7: Tässä sinä kuulit Spolanderin Svanten tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman producentit Ova Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Hans Pettersson ja projektinjohtaja Heidi Liekola. Poddin on tehnyt YRL Fabula Storytelling ja produktionifirma Munk. Och vi fortsätter med program på svenska.
9: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt och lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin reser vi till en ljus plats full av snö. Tänk dig att du är i ett vinterlandskap. Det är alldeles vitt av snö runt omkring dig. Snön är mjuk och fluffig. Och från himlen faller stora snöflingor sakta ner mot marken. Du lägger dig ner i den vita snön och tar 3 djupa andetag. Andas in och fyll lungorna med härligt kall vinterluft. Andas in genom näsan. Andas ut genom munnen. Den varma luften från din mun blir till rök när den kommer ut i den kalla vinterluften. Vi gör samma sak en gång till. Andas in genom näsan. Andas långsamt ut med öppen mun. Sista gången. Andas in. Andas ut.

0: Du har hört Slappis med mig, Malin Vispe. Fantasiresorna är skrivna av Filippa Odevall. Originalserien är gjord av Frida Fernqvist. I den här versionen står Jasmin Wein för regi och bearbetning. Ljudtekniker Linus Nirbrant och Tommy Bjugger Nissile. Fler avslappningssagor hittar du på UR Play.
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydogs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Alexandra Salmi ottaa meidät mukaan henkilökohtaiselle kielimatkalleen, jossa pelko suomen kielen menettämisestä pakottaa hänet tekemään päätöksen.
3: Vuonna 2013 olin 14 vuotta vanha. Olin kirjastossa töissä. Siellä mä askartelin ja luin suomalaisia kirjoja lapsille. Yhtenä kertana sinne tuli isä ja sen tyttö. Isä puhui suomea ja tämä tyttö vastasi ruotsiksi. Ihan mitä mä tein lapsena. Mun sukunimi on Salmi ja sehän on suomalainen nimi. Tämä suomalaisuus, suomen kulttuuri ja varsinakin suomen kieli on ollut tärkeää mun isälle. Kun ajattelen suomalaiskulttuuria mun lapsuudesta, niin näen ruisleipää Eskilstynasta, suomalaisia sotafilmejä ja meidän kesäpaikka Hujakkalassa. Joka ikinen kesä pakkasimme auton täyteen ja ajettiin terminaalin päin. Nyt oli se hetki, missä me lapset saatiin syödä minihampurilaisia buffeesta, juoda sinisiä siistiä drinkkejä ja tanssia muumijumppaa. Aamupalan buffeen jälkeen saavuimme Helsinkiin ja ajettiin Karjalan päin. Noin 3 tuntia ja monta Irvin Goodmanin biisiä kuunnellettu saavuimme Hujakkalaan, mikä on ihan Venäjän rajalla. Hujakkala on meidän perheen oma kesäparatiisi. Vaikka siellä on näin isoja paarmoja, ei toimiva suihkua ja ulkovessa. Kävimme usein savusaunassa, joka iltasin järvelle iltapesun. Tapasimme vanhoja sukulaisia ja kesän kohokohta saatiin syödä Golden Rax buffeen Lappeenrannassa. Mutta tämä suomalaisuus, suomen kulttuuri ja varsinakin suomen kieli ei ole ollut helppoa mulle. Melkein koko mun lapsuuden mä puhuin vaan ruotsia kotona. Vaikka mun isä puhui suomea mulle, niin mä vastasin hänelle ruotsiksi. Ruotsin kieli on ollut mun turvallinen kieli ja se kieli, mikä on tullut luontollisesti. Jos vertaa suomen kieleen, mikä on ollut hankala, jopa ruma ja pakollista koulussa ja sukulaisten kanssa. Huomasin, että minä olin se ainoa mun kaksikieliseistä kavereista, joka vain puhui ruotsia kotona. Huomasin myös, että heidän suomen kieli oli huomattavasti parempi kuin mun. Asia ei ollut vaivannut mua ennen, mutta yhtäkkiä mä rupesin reflektoimaan tätä. Ei mennyt päivääkään, kun en ajatellut, että mun on pakko parentaa mun suomen kielen. Ja ympäristö myös muistutti mua. Ihmisethän ne ovat kiinnostuneita tästä kaksikielisyystä ja monet kysyvät, ahaa, puhutko suomea kotona? Puhutko suomea sun isän kanssa? En halunnut valehella ja joka kerta, kun sanoin en, niin häpesin. Iltasin mä rupesin ajatella tätä. Se meni siihen pisteen, että mulla oli vaikeaa nukahtaa, koska mä mietin tätä. Miten jos mä saisin lapsia? Kuka veisi suomen kielen eteenpäin? Jos minä en pysty puhua suomea mun isän kanssa, niin kuka puhuis suomea mun lapsien kanssa. Mä olin vaan 13 vuotta vanha, kun ajattelin näin. Ja mä tulin siihen ratkaisuun, että se ainoa mahdollisuus ja viedä tätä suomen kielen eteenpäin on, että mä hankisin suomalaisen miehen, joka voisi puhua suomea mun lapsille. Tää ei ollut yksi tai kaksi yötä. Siis tää oli monta vuotta, kun ajattelin näin. En uskaltanut kertoa kenellekään, en varsinakin mun isälle, koska häpesin. Mutta yhtenä iltana mä uskalsin. Mä uskalsin kertoa mun isälle, että minähän haluan vastata sulle suomeksi ja minä haluan parentaa mun suomen kielen. Mä olin kuvitellut, että hän olisi sanonut, no se on liian myöhäistä, no miksi sä et ajatellut tätä ennen? Itse asiassa hän iloistui ja kannusti mua. Mutta siltikään se ei ollut helppoa. Vuonna 2015 mä aloitin lukiota. Mä näin tätä niin kuin uusina starttina. Mä halusin näyttää uudelle koululle, että minähän olen suomalainen. Sain uusia ruotsalaisia kavereita ja halusin näyttää heille myös, että totta kai minä puhun suomea kotona ja totta kai minä puhun suomea mun isän kanssa. Ja se tuli totta. Voisi luulla, että mun kielitarinaa tai kielireissui päättyi tähän. Mutta itse asiassa nyt on 10 vuotta mennyt ja mun isä vieläkin jankuttaa, että mun on pakko kuunnella lisää suomalaisia podcasteja ja parantaa mun suomen kielen. Ja ihan niin kuin mä mietin ennen, että mun on pakko hankkia suomalaisen miehen. Nykyään mulla on suomalainen poikaystävä. Valitettavasti hän on suomenruotsalainen Vaasasta ja hänen äidinkieli on ruotsinkieli. Kun mun isä sai kuulla tästä, että mä seurustelen jonkun suomenruotsalainen Pohjanmaalta, niin hän kysyi multa, puhuuko hän edes suomea? Joo, hän puhuu suomea. Mutta tämä poikaystävä on myös näyttänyt mulle, että suomen kieli on vain osa suomen kulttuurista. Siis suomalaisuus on suurempi kuin vaan kieli. Ja minähän olen ruotsin suomalainen ja mä oon hyväksynyt sitä. Mä puhun sitä suomen kieltä, mikä vaan sattuu, koska se on hienoa, koska se on mun oma kieli.
2: Tässä kuulit Aleksandra Salmen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinan kertoja Markus Luukkosen kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Edvard Saare, äänimiksauksen on tehnyt Joakim Löfgren ja ohjelman tunnusmusiikin Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani podcastin URL:lle.

0: Nyt me lauletaan laulun, joka te varmasti tunnistatte. Se kertoo pienestä
1: hämähäkistä.
0: Hämähäkistä. Tämä voi tehdä kahdella eri tavalla. Tämä on se vaikea tapa.
2: Ei ole.
0: On se aika vaikea. Jos tämä on liian vaikea, voi tehdä näin. Pistää kädet yhteen näin ja sitten tekee näin. Mä teen tämän. Tämä on niin helppo.
2: Ja mä teen tämän.
0: Sä teet tuon vaikea.

0: tämän me osattiin niin hyvin, että mä luulen, että otetaan se vielä kerran. Eikö vaan?
1: Joo!
0: Joo! Otetaan uudestaan.
1: No.
0: Kaikkien tällä kerralla.
1: Mä teen tämän.
0: Sä teet tuon.

0: habe ich schon zwei Kinder.
1: Det trodde ni inte.
0: Dino und Gigi, der Misinik. För oss nicht der dritte. Es ist doch sof kolsof gegangen. Ganz gut.
2: Ihr habt gehört an der Erzählung von Luisa Lein, Barbertinene mit der Erzählung-Repetitorin Frida Spong. Die Produzenten sind Agnes Brantin und Heidi Liekula. Die Klangoperatoren sind Edward Zare und Joachim Löfgren. Und Viktor Bergdahl ist der Kompositor. Meine Erzählung ist gemacht von Fabula Storytelling und der Produzierfirma Munk, für ein schwedisches Bildungsradio.
3: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
4: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
3: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
5: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
6: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
7: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
8: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge!
9: Kello on 14 vuorossa uutiset. SMHI on antanut oranssin varoituksen rankkasateesta Östergötlandin sisä- ja itäosissa. Länsi-Ruotsiin on annettu myös ukkosvaroitus. Alueella on syttynyt useita tulipaloja, joiden epäillään aiheutuneen salaman iskuista. Göteborgs-Postenin mukaan useita navettoja on syttynyt palamaan Länsi-Ruotsissa. Pelastuslaitoksille on tullut myös hälytyksiä kellareiden tulvimisesta. Tanskassa Aalborgin pohjoispuolella eilen tapahtunutta ammuskelua on puitu Jöringin käräjäoikeudessa tänään lauantaina, yleisradioyhtiö DR kertoo. 48-vuotiasta miestä syytetään murhasta ja murhan yrityksestä. Hän myöntää tappaneensa 62-vuotiaan miehen ja ampuneensa kiväärillä poliiseja kohti, mutta kiistää yrittäneensä tappaa poliiseja. Poliisin mukaan kyse vaikuttaa yksittäiseltä tapaukselta, eikä sillä ole yhteyttä jengitoimintaan. Suomessa oikeuskansleri on pyytänyt pääministeri Petteri Orpolta selvitystä tämän mahdollisesta esteellisyydestä Helsingin Garden-hanketta koskevassa päätöksenteossa, kertoo Yle. Helsinkiin suunnitellulle Areena-hankkeelle myönnetty valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Ministeri on esteellinen, jos päätös hyödyttää hänen vaalirahoittajaansa, sanoo julkisoikeuden professori Timo Voutilainen. Suomessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa on havaittu, että saunan ilmankosteus nostaa ihmisen sykettä ja kehon lämpötilaa. Asiasta uutisoi Yle. Yle haastatteli Jyväskylän yliopiston tutkijaa Iida Laatikainen Raussia.
10: Kosteudella on itsenäinen vaikutuksensa siihen, miten syke nousee saunomisen aikana ja miten se kehon ydinlämpötila nousee.
9: Hänen mukaan löydös on merkittävä, sillä aiemmissa saunatutkimuksissa ilman kosteutta ei ole mitattu tarkasti. Tutkimukseen osallistui 69 vapaaehtoista, jotka saunoivat erilaisissa saunoissa tarkasti mitatuissa olosuhteissa. Laatikainen Raussin mukaan saunominen vaikuttaa sydän- ja verenkiertoelimistöön.

0: elimistöön samaan tapaan kuin reipas kävely, vaikka lihakset pysyvät saunassa passiivisina. Tutkimuksessa ei kuitenkaan mitattu pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.
1: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Veikon etsintä lähtee käyntiin uskomattoman hyvällä vinkillä. Voisiko Vako ja Veikko olla orpolapsi? Jakso 2. Ensimmäinen vinkki yhdistää Veikon ja James Bondin.
2: Nuori mies saa yllättävän vieraan. Hänen luokseen saapuu salaperäinen jääkäri Eversti, joka tekee tarjouksen hengenvaarallisesta operaatiosta. Nuori mies miettii asiaa. Hänen sisällään kytee viha valtiota kohtaan, joka on vienyt häneltä rakkaan synnyinseudun. Tämä vakoiluoperaatio olisi mahdollisuus taistella tuota roistovaltiota vastaan. Ja ehkä jonain päivänä hän voisi taas palata kotiseudulleen. Nuori mies vastaa kyllä. Häntä ei jäisi kaipaamaan kukaan, jos hän ei palaisi reissulta elämänä. Onhan hän jo menettänyt perheensä. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Toisen maailmansodan jälkeinen kylmän sodan aika on jakanut maapallon kahtia. Länsivallat ja Neuvostoliitto pelaavat kylmäävää rulettia, jonka lopputulemana saattaa olla kaiken tappava ydinsota. Onko maailmansota vielä estettävissä? Molemmat osapuolet janoavat kuumeisesti tietoja vihollisleirin suunnitelmista. Vakoiluoperaatioita järjestetään rautaesiripun molemmin puolin. Ja yhdelle näistä päätyy parikymppinen, uhkarohkea suomalainen Veikko. Operaatio menee kuitenkin katastrofaalisesti pieleen. Veikko ammutaan keskelle Pohjois-Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Vain muutama metri erottaa Veikon elämästä ja kuolemasta. Mutta kuka oli tämän kylmän sodan suomalainen sankarivainaja? Sitä ei tiedä kukaan. Hänen henkilöllisyytensä on jäänyt mysteeriksi, jonka me aiomme nyt selvittää. Kenen sukua Veikko on? Selvitämme siis sitä, kuka oli syyskuussa 1951 Norjan ja Naton vakoiluoperaatiossa kuollut suomalainen nuori mies Veikko. Veikko on jäänyt historiassa täydelliseksi mysteeriksi, mutta meillä on muutamia johtolankoja, joiden avulla voimme selvittää Veikon henkilöllisyyttä ja toivottavasti löytää hänen sukunsa. Tein Ylelle artikkelin Veikosta, jossa pyysin hänestä vinkkejä. Ja nyt saan sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Tämä vinkki liittyy kahteen seikkaan. Nimittäin siihen, että Veikko oli kertonut olevansa kotoisin Saarijärveltä ja siihen, että hän puhui suomea oudolla murteella, karjalaisittain. Vinkin antaja kertoo, että Saarijärvelle evakuoitiin sodan aikana Karjalasta Salmin lastenkoti. Voisiko Veikko olla Salmin lastenkodin lapsi? Otan yhteyttä mysteerin selvittelypartneriini, poliisiin ja tiedusteluhistorian tutkijaan Mikko Porvaliin.
1: No tässä on monta tosi kiinnostavaa aspektia. Ensimmäinen on se, että kun Veikon oli sanottu puhuneen Karjalan murretta tai niin kuin jopa tämmöistä niin kuin Karjalan kieltä, että se oli kuulosti niin kuin hyvin itäiseltä se hänen puhetapansa, niin Salmi nyt jos mikä on sitten Raja-Karjalassa ja se oli tavallaan sitä itäisintä Suomea siellä Laatokan pohjoispuolella tai Laatokan niin kuin koillisrannalla.
0: Ja sitten Mikko nostaa esille asian, mikä tekee tästä vinkistä vieläkin kiinnostavamman. Se selittäisi myös sen, miksi kukaan ei ole kaivannut niin nuorena kuollutta Veikkoa.
1: Toinen juttu, mikä tässä sopii hyvin, on se, että tiedustelutöihin kautta aikain, mutta myös Suomessa on ihan selvästi pyritty rekrytoimaan semmoisia ihmisiä, joilla ei omaa perhepiiriä ole. Muistanko oikein, mutta maailman kuuluisin tämmöinen fiktiivinen vakoilija, niin James Bond taitaa olla perhetaustaltaan orpolapsi. Se on hyvä vinkki, se on tosi hyvä vinkki.
0: Niinpä. On varmasti helpompi vaarantaa henkensä, kun ei tarvitse miettiä, minkälaisen surun voi perheelleen tuottaa. Mutta miten pääsemme tästä vinkistä eteenpäin? Ensimmäisenä meidän täytyisi selvittää, löytyisikö Salmin orpokodin asukkaista jonkinlaista nimilistaa.
1: Koska saadaanko me heistä jostain joku lista? Se meidän pitäisi, jos me saataisiin sieltä luettelo, niin me pystyttäisiin vertaamaan heitä ristiin sinne Kontiolahden varuskuntaan. Siellä varusmiespalveluksensa suorittaneisiin nuoriin, mutta tuntuu vähän kaukaiselta, että saataisiko me yrittää pitää.
0: Nimittäin yksi johtolangoistamme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseen on se, että Veikko olisi suorittanut asepalveluksensa Kontiolahdella. Nyt jos löytäisimme saman nimen sekä Salmin lastenkodin asukkaista kuin vuonna 49 tai 50 Kontiolahdessa palvelleista, Veikon mysteeri olisi lähes varmasti ratkaistu.
1: Mistähän sitä Salmin lastenkodin arkistoa ylipäänsä lähtisi etsimään?
2: No pitää selvittää.
1: Joo.
3: Maija Kauppi.
4: Hanna-Mari Vallilla täältä Yleltä, moi.
3: Moi.
0: Ja niinpä otan yhteyttä Maija Kauppiin, joka antoi tämän loistavan vihjeen. Maija on lapsena asunut aivan lastenkodin naapurissa ja lastenkodin lapset ovat olleet hoitoapuna hänen äidilleen.
3: Mä innostun kaikista. Mä oon siis täyten parin kuukauden päästä 87.
2: Okei.
3: Mä oon vähän ihmeellinen ihminen, kun mä muistan näitä asioita hirveän paljon tästä lastenkodistakin. Se oli ilmeisesti Mantsin saaressa.
0: Heti kun Maija oli lukenut Veikosta kirjoittamani artikkelin, hänen päässään alkoivat yhdistyä langat kuin kunnan salapoliisilla konsanaan.
3: Että näin mä vaan ajattelin, koska nehän puhuu vähän semmoista erilaista murretta kuin mitä karjalaiset, se oli tämä Taunin murretta, kun siinä kirjoituksessa mainittiin nimenomaan, että tuota, kertoi olevansa Saarijärveltä, mutta puhuu mahdollisesti Karjalan murretta.
2: Osaatko sanoa, kuinka paljon siellä oli sitten lapsia? Siellä lastenkodissa suurin piirtein.
3: No kun niitä vähitellen häityy, että mä en tiedä, voi olla, että me tultiin vasta muistaakseni, kun isä kaatui 41, niin me tultiin ehkä seuraavana vuonna tai sitä seuraavana vuonna siihen naapuriin, että se voi olla, että ehkä arvelisi, että pari 30 lasta siellä oli.
0: Ja nyt Maija vahvistaa ajatuksia, joita Mikon kanssa mietimme. Voisivatko vanhempansa menettäneet nuoret miehet olla valmiimpia riskeeraamaan henkensä hengenvaarallisissa operaatioissa? Tästä Maijalle tulee heti lastenkodin lapsista mieleen yksi hurjapää.
3: Tämä Pekka olisi just semmoinen, joka olisi voinut tehdä. Mutta kun mä ajattelen, että Pekka olisi 50-luvulla vielä ollut elossa ehkä. Mutta hän olisi ollut just tämmöinen, niin kuin mä kerroin, että oli surman ajajana moottoripyörällä semmoisessa sirkuksessa, niin kuin on semmoinen niin kuin tynnyri ja siellä ajetaan pitkin tynnyriseiniä.
0: Eli Salmin lastenkodissa on asunut Pekka, joka on päätynyt surman ajajaksi. Hän olisi varmasti uskaltautunut myös riskialttiiseen vakoiluoperaatioon. Voisiko hän olla etsimämme Veikko? Saan Maijalta muitakin todella arvokkaita vinkkejä. Hän muistaa muutaman lastenkodissa tuolloin olleen henkilön nimen. Siis 70 vuoden takaa. Voisiko joku heistä olla vielä elossa? Mua ihmetyttää, miten nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy osaksi suurvaltojen vakoiluoperaatiota ja lopulta menettämään siellä henkensä. Tämä tuntuu enemmän vakoiluleffalta kuin suomalaiselta historialta. Niinpä me käydään nyt tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa läpi sitä tilannetta, mikä vallitsi vuonna 1951. Maailma oli jakautunut kylmän sodan osapuoliksi, niistä vahvimpina Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Tiedustelutietoa vihollisen suunnitelmista kaivattiin kiihkeästi. Molempia osapuolia pelotti yllätyshyökkäyksen mahdollisuus. Euroopan jakoi rautaesiripuksi kutsuttu raja. Sen itäpuolella oli sosialistiset maat ja lännessä Yhdysvaltojen kumppanivaltiot.
5: Brittien ja amerikkalaisten yritys puhkaista sitä rautaesirippua oli koko sen rautaesiripun matkalta voimissaan. Ja sitä yritettiin Välimeren alueella Albaniassa, sitä yritettiin tuossa Ukrainan, Valko-Venäjän alueella ja Keski-Venäjällä. Sitä yritettiin Baltiassa ja sitten sitä yritettiin täällä pohjoisessa. Ja näiden kaikkien muiden operaatioiden, näiden etelämpänä tehtyjen operaatioiden kohtalo oli todella raju.
0: Toisin sanoen, lähes kaikki operaatiot epäonnistuivat karmaisevasti, vaatien satoja ihmishenkiä.
5: Tällä tavalla tämä parikymppisen suomalaispojan kuolema siellä Vuoremijoen keskellä muuttuu niin kuin osaksi tätä isoa kansainvälistä peliä ja koko niin kuin kylmän sodan vakoiluhistoriaa.
0: Vakoilijoita lähetettiin siis uhkarohkeille tiedusteluretkille Neuvostoliiton puolelle. Veikon hengen vaatinut operaatio oli norjalaisten organisoima ja sen takana oli juuri muodostettu NATO. Ja sen takia kutsumme Veikon ja Sepon vakoilukeikkaa NATO-operaatioksi. Sitten yllättäen meille selvisi, että operaation taustapiruina saattaisi kaiken lisäksi olla Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA tai brittien MI6. Ja nyt Mikko kertoo, että Veikon operaatio ei ollut mikään yksittäinen toimeksianto. Naton vakoiluoperaatioita järjestettiin Pohjois-Norjasta 50-luvun aikana useita, jopa parisen kymmentä.
6: Siellä oli käynyt norjalaisia ja brittejä tekemässä pieniä matkoja, joilla yksi niiden matkojen keskeinen havainto oli se, että ei osata, tai niin kuin sanotaan, että ne matkat lyhenivät merkittävästi siitä, mitä oli suunniteltu siksi, että ei tultu siellä luonnon armoilla toimeen niin pitkiä aikoja kuin olisi periaatteessa täytynyt.
0: Niinpä norjalaiset tiedusteluupseerit kääntyivät suomalaisten puoleen. Nimittäin meillä oli tarjolla juuri oikeanlaisia miehiä tällaiseen tarpeeseen. Suomalaiset kaukopartiomiehet olivat tehneet sodan aikana satoja tiedusteluretkiä Neuvostoliiton alueelle. He olivat täydellinen valinta näihin hengenvaarallisiin operaatioihin.
6: Sen lisäksi heillä oli kokemus ja tottumus siihen. Jokainen takaa johon tietenkin aina yksilöllinen, mutta heillä oli tieto siitä, että miten venäläiset järjestää erilaisia varmistuksia ja niin kuin minkälainen kyky suunnilleen puna-armeijalla on vaikkapa maasto-olosuhteissa tulla perässä ja sitten myöskin tietysti, että kuinka sitä hidastetaan.
0: Ja nyt nämä rohkeat tiedustelijat, kaukopartiomiehet, liittyvät taas Mikon sukuun. Mikko on nimittäin tutkinut ja kirjoittanut kirjoja kaukopartio-osasto Vehniäisestä, jossa palveli hänen isoisänsä ja kaksi tämän veljeä. Ja moni osasto Vehniäisen kaukopartiomiehistä päätyi nimenomaan mukaan NATO-tiedusteluun. He tekivät vakoiluretkiä Neuvostoliittoon niin Norjasta kuin Suomenkin puolelta.
6: En pysty todistamaan tätä mitenkään. Mun mielestä vaikuttaa ilmeiseltä, että tässä on päätetty toimia silleen, että pystytään, niin kuin tiedustelumaailmassa tosi usein toimitaan, että jos pitää istua tuleen, niin istutaan siihen sitten mieluummin jonkun muun housuilla. Eli on niin kuin ajateltu, että no, NATO tekee niitä matkoja sinne joka tapauksessa, jos me saadaan meidän omat miehet niitä tekemään, niin me saadaan varmaan kaikki se tieto, minkä he sieltä tuo.
0: Moni näihin NATOn vakoiluoperaatioihin mukaan lähteneistä kaukopartiamiehistä teki sen varmasti Suomen hyväksi, mutta kyllä operaatioista myös maksettiin suuria summia. Lisäksi monisodan kaukopartiomies ei ehkä osannut elämässään mitään muuta.
6: Ihmisellä on varmaan semmoinen aika luontainen taipumus, jos hänellä on joku erityistaito, niin hän haluaa käyttää sitä. Ja kyllähän sen nämä miehet ovat tienneet, että heillä on harvinaislaatuinen kyky ja kokemus, pitkä työkokemus siitä, että kuinka liikutaan semmoisella alueella, joka on jonkun vihamielisen voiman hallussa.
7: Kyllä, voihan siihen vähän jäädä, jos ehkä koukkuunkin siihen jännityksen tunteeseen.
6: Ihan varmasti siihen jää koukkuun. Se kyllä varmaan jää jollakin tavalla siihen adrenaliinikoukkuun, mutta sitten myöskin siihen, että mulla on tuossa se arkkivihollinen, jonka kanssa käydään tätä kissa- ja hiirileikkiä, niin siihen jää, voi varmasti jäädä tietyllä tavalla koukkuun.
0: Kaiken kaikkiaan NATO-vakoiluoperaatioihin palkataan useita, noin kymmenkunta entistä kaukopartiomiestä. Operaatioita tehdään vuodesta 1950 vuoteen 1954.
2: Tämä on kiinnostavaa, kun tämä tosiaan kuulostaa siltä, että siellä tehtiin useita näitä operaatioita, joita pyöritti tämä sama porukka, joka on tuntenut siis jo vuosia toisensa. Ja sitten kuten sanoit, on tämä Veikko ja Seppo. Mm. Niin on tässä nyt jotain erikoista, että miten he on sieltä ihan ulkokehältä, tai ei ulkokehältä, vaan ihan muista piireistä jotenkin.
6: Niin.
2: Tuotu tähän mukaan.
6: Niin, kyllä. Ja niin kuin kymmenkunta vuotta nuorempia ihmisiä, että sekin on siinä selvästi ihan muista piiristä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että tämä mun mielestä tässä, niin kuin, jos niin kuin väärin sanoa, että tämä haiskahtaa. En mä tiedä, jos tämä haiskahtaa, mille tämä haisee, mutta tämä on erilainen hanke selvästi.
2: Yksi johtolanka, mitä meidän pitäisi varmaan seurata, on se, että kenen asioilla Veikko ja Seppo on tuolla ollut. Mitä mahdollisuuksia meillä siinä on?
6: No, mehän niin kuin laajasti ottaen tiedämme, että he ovat olleet niin kuin Naton asioilla. No sitten sieltä alaspäin, kenen tarkalleen? Norjan tiedustelu on antanut tehtävät, mutta ketkä Norjan tiedustelu ovat silloin ohjanneet? Todennäköisesti yhdysvaltalaiset, mahdollisesti britit. Mutta tässä ne niin kuin on CIA, MI6.
2: Tämä siis kuulostaa jotenkin ihan uskomattomalta, että siellä on tämmöiset legendaariset tiedustelutoimistot. CIA ja sitten tämä James Bondin MI6. Ja sitten se valuu sinne, että siellä onkin nämä nuoret parikymppiset suomalaiset tekemässä näitä operaatioita. Mutta näinkö se on?
6: No näinhän se tietysti on, että nämä kyseiset mainitut tiedustelutoimistot on levittäytynyt maailmassa ihan kaikkialle.
0: Kuinka kiinnostavaa! Tieto Veikon henkilöllisyydestä voi olla jossain CIA:n tai MI6:n arkistojen kätköissä. Jossain siellä voisi hyvinkin olla salainen dokumentti tiedusteluoperaatiosta, joka vaati nuoren suomalaisen ihmishengen. Ensin täytyisi vain selvittää, kumman operaatiosta on ollut kyse. Morten Jentoft on norjalainen toimittaja, joka tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta luultavasti eniten. Morten on tutkinut nimenomaan norjalaisten ja suomalaisten yhdessä tekemiä vakoiluoperaatioita 50-luvulla. Ja hän on täydellinen henkilö siihen. Morten osaa nimittäin todella hyvää suomea. Kävin Mortenin kanssa jo läpi Veikon ja Sepon vakoiluoperaation yksityiskohtia, mutta nyt haluan kuulla hänen ajatuksensa siitä, miten voisimme lähteä selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ensimmäisenä vinkkinä Morten nostaa esille koulutuksen, jonka Veikko ja Seppo kävivät ennen operaation suorittamista.
8: Tämä koulutus, siellä oli yksi mies, joka sanoi vain, että hänen nimensä oli Heikki.
2: Aha, okei, no niin.
8: Joka teki tämä koulutusta. Mutta hän oli, Heikki oli ammattimies. Sanotaan niin, että Seppo sanoi, että kyllä.
2: Eli tiedustelun alan.
0: Voisiko tämä salaperäinen tiedustelualan ammattimies Heikki olla avain siihen, kuka oli Veikko? Sitten Morten kertoo jotain todella kiinnostavaa. Nimittäin sen, kuka oli Sepon operaation värvännyt henkilö. Värvääjä oli jääkärieversti Eino Polon.
8: Ja oli mukana tietysti kansallisodassa ja sitten oli aktiivinen oikeistolainen 20- ja 30-luvulla. Ja myöskin sodan aikana oli mukana taas upseerina. Molemmat hänen poikansa kuoli sodassa. Niin että tämä oli varmasti aika katkera mies sodan jälkeen myös. Ja hän on ollut mukana auttamassa länsimaisia tiedustelupalveluksia aika paljon.
0: Eino Polon. Voisiko hän olla yhteys myös Veikkoon ja mysteerimme ratkaisemiseen? Tämä on todella mielenkiintoista. Sitten Morten nostaa esille asian, jota olemme jo pohtineet Mikon kanssa. Kuka oli Veikon hengen vaatineen operaation taustalla? Vahvimmat epäilyt ovat Iso-Britannian tiedusteluorganisaatio MI6 tai amerikkalaisten CIA.
8: Tämä keikka voi olla niin, että tämä ei ole oikeastaan, että norjalaiset tekevät tämä homma joku muun hyväksi.
2: Esimerkiksi niin.
8: Voi olla. Se on yksi idea.
2: Eli norjalaiset olisi ollut aika pienessä roolissa
8: niin.
2: Loppupeleissä.
8: Että kyllä ne tekevät se kenttätöitä, täytyy järjestää kaikki. Mutta oliko joku muu siellä takana? Ja sitten siksi ei ole meidän arkistossa mitään juuri tästä asiasta.
0: Niinpä. Jotain erikoista tässä Veikon ja Sepon operaatiossa on. Mutta mitä? Sitä täytyy vielä selvittää. Seppo ja Veikko kävivät siis ennen kohtalokasta vakoiluoperaatiotaan koulutuksen Helsingissä. Näin Seppo Hänninen kertoi itse tuosta koulutuksesta haastattelussaan Ylellä vuonna 2001, eli 50 vuotta tuon koulutuksen jälkeen.
9: Me tavattiin sitten Mekelinin kadulla eräässä osoitteessa tai erään talon edessä ja siellä sitten käytiin muutama kerta jonkunlaisia ohjeita saamassa. Ei se minun mielestä mitään koulutusta ollut meille, jotka... Mä tajusin heti, että kaveri on ihan samanlainen ja on tottunut erää hommiin ja kaikenlaiseen.
0: Ahaa, eli Veikko oli siis tottunut työskentelemään maasto-olosuhteissa.
9: Meille lähinnä kerrottiin niistä vaaroista ja sellaisista erikoistoimista, missä näitä hälytysansoja ja lankoja on ja millä tavalla etsit niitä ja millä tavalla suojataan koirilta ja millä tavalla eksytetään. Ja että aina ei pidä mennä pakoon, vaan pitää lähteä jopa vastaan ajajia ja kaikkea semmoista.
0: Ja sitten Seppo kertoo Heikistä, joka jotenkin heti tuntuu tärkeältä henkilöltä Veikon löytämisessä.
9: Tämä meidän kouluttaja, hänestä käytettiin nimeä Heikki. Ja minä sain sen käsityksen, että hän oli vanhoja kaukopartiomiehiä.
2: Ja nyt kun Mikko Porvali alkaa miettiä, ketä kaukopartiomiehiä näissä NATO-vakoiluoperaatioissa on ollut mukana, sieltä nousee esille todella kiinnostava nimi.
6: Eikä heissä nyt ole kuin yksi Heikki-niminen mies, joka on siis Heikki Määttä. Luutantti Heikki Määttänen, joka toisen maailmansodan päätyttyä sai erääksi tehtäväkseen perustaa Jyväskylän ja Petäjäveden tai Keuruun välille Kuohun kylään tämmöisen tiedustelualan peiteyhtiön kuin Kuohun pilke.
2: Ja nyt jos Heikki Määttänen kuulostaa tutulta, niin hän on tosiaan yhden kuuluisimman suomalaisen äänen isä.
10: Ensi tiistaina tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun päätettiin, ettei maailmassa enää ikinä sodita.
2: Heikki Määttänen on näyttelijänä antanut äänensä niin Nalle Luppakorvalle, Tohtori Sykerölle kuin Iltalypsylle. Ja hänen isänsä oli siis vuonna 1915 syntynyt Heikki Määttänen, joka toimi sodan aikana kaukopartiomiehenä. Sodan jälkeen Heikki perusti Kuohun pilken nimisen puutavaraliikkeen Keski-Suomeen. Yrityksen päämyyntiartikkeli ei suinkaan ollut häkäpönttöjen polttoaineeksi tarvittava puupilke, vaan vakoilu. Kuohun pilke oli peiteyritys, jonka kautta organisoitiin Neuvostoliiton vakoilua. Yrityksen kautta maksettiin niin palkkaa valmiudessa oleville kaukopartiomiehille, kätkettiin aseita, kuin pidettiin ampumataitoja yllä läheisellä hiekkakuopalla. Tarkoituksena oli saada tarpeen tullessa entiset kaukopartiomiehet lähtemään nopeasti tiedustelutehtäviin Neuvostoliittoa vastaan. Sitten maaliskuun alussa, 3. maaliskuuta, vuonna 1950, tapahtui jotain yllättävää. Heikki Määttänen katoaa. Viikkoa myöhemmin hänen vaimonsa saa mieheltään omituisen viestin. Olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Annan sinulle nyt viimeisen suukon. Anna se myös lapsille. Tämän jälkeen Heikistä ei kuulla enää mitään. Mies katoaa kuin maan nielemänä. Hänen epäillään kuolleen Naton tiedusteluoperaatiossa. Määttänen oli kadotessaan 35-vuotias ja hänen tuleva näyttelijäpoikansa vain puolivuotias.
6: Sanottakoon nyt, että Heikki Määttänen siis ei tähän päivään mennessä ole löytynyt.
7: No niin.
6: Ja tuossa puolentoista korttelin päässä on mun työhuone, jossa on edelleen Heikki Määttäsen makuupussi, joka oli jäänyt tuonne kuohuasemalle silloin, kun hän katosi.
7: No tätähän pitää päästä katsomaan. Alkoi heti kiinnostaa.
2: Ja niinpä siirrymmekin seuraavaksi Mikon työhuoneelle.
1: Joo, tämä on tämmöinen kerroksittainen.
7: Niin, aivan tässä on tämmöinen ulkokerros, sitten on tämmöinen lämpimämpi sisäkerros.
1: Kyllä.
7: Ja ei ole kyllä mitään kauhean teknistä. Tämä on tämmöistä puuvillaista.
1: No niin, jo, ei ehkä ollut vielä teknisiä materiaaleja, mutta toi on parasta, mitä tuohon maailman aikaan on retkeilyyn ollut tarjota. Määttänen katosi vuonna 1950, ei tiedetä tarkalleen mihinkä, mutta häneltä jäi sukset tuonne lähelle Kuohun seisaketta, rautatieseisaketta, ja sitten häneltä oli jäänyt tämä makuupussi. Tämä oli siis jäänyt hänen asumuksensa, että ei ollut niin kuin unohtunut mihinkään tai näin, vaan hän oli jättänyt tämän jälkeensä siihen taloon, missä hän silloin majaili.
2: Mikolle tämä makuupussi päätyi Mikon työkaverina poliisissa toimineen Oiva Kilpiojan kautta.
1: Oltuaan nyt jo pitkään eläkkeellä, niin hän sitten oli sitä mieltä, että kun tämä on kadonneen henkilön tavaraa, niin tämä on johtolanka, jonkunlainen vihje, ja tämä ei kuuluisi hänen haltuunsa, vaan hän halusi antaa sen tänne, sitten toimitti sen minulle, ja nyt se on täällä mun virkahuoneessa muistona miehestä, joka katosi vuonna 50.
2: Makupussi on metsän vihreä ja paksu. Sillä on varmasti pärjännyt myös suomalaisen talven kylmyydessä. Se on sen verran suuri, ettei pussi mene niin pieneen tilaan kuin nykyiset tekniset makupussit.
1: Tässä on important instructions, quick exit. Slide fastener. Ja tässä on annettu ohjeet, että miten sieltä pääsee sitten todella nopeasti ulos. Ja tämä teksti antaa tietysti siinä mielessä hyvän lähtökohdan selvittelylle nykymaailmassa, että tällä voi googlata. Ja kun tällä googlailee, niin siitä selviää, että tämä on Yhdysvaltain erikoisjoukoille 1943 valmistunut pussimalli, jota on jaettu sitten muun muassa heidän alppijääkäridivisioonalle, 10 alppijääkäridivisioonalle. On ollut sen ajan, sotilaskamppeista parhainta, mitä voi olla. Ja
6: tietysti se vähän herättää kysymyksiä, että kun tämmöinen löytyy Heikki Määttäsen hallusta, rautulainen suomalaismies, jolla ei periaatteessa pitäisi olla US Army-kamppeita noin lähtökohtaisesti, niin kyllähän se, no, se antaa tähän tietyn näkökulman siihen, että mitähän Heikille olisi voinut tapahtua tai minne hän olisi voinut joutua.
0: Ennen katoamistaan Heikki oli nähty hotelli Kämpin ravintolassa Yhdysvaltain sotilasasiamiehen seurassa. Ja sitten hän siis häviää. Hän kertoo tovereilleen, että hän on Naton palveluksessa ja lähdössä tiedustelumatkalle Neuvostoliittoon. Ja kaiken lisäksi vielä yksin, jota hänen toverinsa pitävät itsemurhatehtävänä. Mutta he eivät saaneet Heikkiä pyörtämään päätöstään.
2: Ja hän siis katosi Neuvostoliittoon. Me ei siis tiedetä, mitä hänelle on tapahtunut vieläkään.
6: Niin, me ei ihan varmoja voida olla kyllä siitäkään, että katosiko hän juuri Neuvostoliittoon. Periaatteessa on mahdollista, että hän olisi kadonnut jonnekin muuallekin.
0: Nimittäin Heikin katoamiselle löytyy montakin syytä. Heikin pyörittämällä peiteyhtiöllä, Kuohun Pilkkeellä, ei mennyt taloudellisesti hyvin. Heikki oli pitkästynyt ja alkoholia kului ja paljon.
6: Heikillä meni huonosti parisuhteessa. Kun firma oli nimeltään Kuohun Pilke, niin tavattiin sanoa, että Heikillä oli Kuohun Pilkettä myös silmäkulmassa. Ja hänellä oli erilaista liikkuvaa elämää ja kaikenlaisia vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässään. Joten, ja tähän pitää ottaa niin kuin se sotavuodet taustalle huomioon. Hänen isoveljensä oli kaatunut talvisodassa. Hänen toinen veljensä kesällä 44 samassa yksikössä, kun hän osasto Vehniäisessä kaukopartioyksikössä hukkui vuokseen uidessaan kannakselta pois puna-armeijan pakoon tai tämmöisen niin kuin palatessaan kaukopartiomatkalta. Niin oli monenlaista traumaa taustalla ja varmasti asioita, joita ei ollut helpolla saanut käsiteltyä. Ja tämmöinen ihminen sitten todennäköisesti värväytyi tavalla tai toisella Yhdysvaltojen tiedustelun palvelukseen ja katosi. Emme me tarkalleen tiedä, mitä hänelle tapahtui. On mahdollista, että hän on lähtenyt tiedustelun matkalle rajan yli. Siitäkin on viitteitä, mutta siitä ei ole varmaa näyttöä. Ja jos on lähtenyt, niin yksinkö hän sitten lähti? Ehkä siltä näyttäisi, mutta ei häntä kuitenkaan ole maailmassa myöhemminkään vielä löytynyt.
2: Niin ilmeisesti tiedetään, että ei ole maailmasta. Eikö häntä etsitty aika laajalla?
6: Hän on etsitty suomalainen ilman muuta. Suojelupoliisi kysyi kaikilta mailta, jotka tekivät silloisen Suomen kanssa yhteistyötä, että onko teillä yhtään Heikki Määttästä. Ja Supon arkistossa on iso nippu näitä vastauksia, jossa eri maat vuorotellen ilmoittavat, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Muun muassa Yhdysvalloista J. Edgar Hoover ilmoittaa FBI-päällikkönä, että meillä ei ole Heikki Määttästä. Ja brittiläinen kansayhteisö vastaa, mukaan lukien Intia, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Ja se on Intian mittakaavassa, se on aika paljon sanottu.
2: Kyllä.
6: Tarkistettiin joka paikka ja ei ole Heikki.
2: Ei löytynyt. Tuliko Neuvostoliitosta vastaus?
6: Ei, Neuvostoliitosta ei kysytty, eikä Norjasta.
2: Okay,
6: se on ehkä jo vihje siitä, että mitä ajateltiin, että Heikki Määttäselle olisi voinut tapahtua. Mutta.
2: Ja tämä, miksi meitä kiinnosti tämä Heikki Määttänen, on se, että Seppo kertoo, että heitä oli koulutettu Helsingissä jossain talossa. Kouluttaja oli ammattimies, entinen kaukopartiomies, josta käytettiin nimeä Heikki.
6: Niinpä. Mutta se on jo sen jälkeen, kun Määttäsen olisi pitänyt periaatteessa kadota, joten...
2: Ellei hän ole kadonnut niin, tekemään kadonnut. Koulutushommia.
6: Niin, ihan mahdollista. Ihan niin kauan kuin miestä ei ole löytynyt, niin kaikki on mahdollista.
2: Mutta tämä Heikki sopisi
6: tämä
2: kaikkein parhaiten.
6: Heikki sopisi kyllä tähän kuvioon ihan täysin, jos hän on ollut tuolla pitämässä yllä tämmöistä peiteyhtiötä, jolla ei ole muita tarkoituksia kuin valmistautua tämän tyyppiseen tiedustelutoimintaan Neuvostoliittoa vastaan tai Neuvostoliiton maaperälle. Ja sitten on kaksi nuorta kaveria, ennestään kokematonta, tämmöisillä matkoilla käymätöntä, siihen kouluttamatonta, niin kukahan niitä sitten löydettäisiin Suomesta kouluttamaan, jos niin. Se vielä kertoo nimekseen Heikki. Toisaalta, jos hän olisi tietoisesti kadonnut, niin tuskin hän olisi kertonut nimekseen Heikki, vaikea sanoa
2: tästä etunimestä, käyttääkö sitä vai
6: ja
2: ei.
6: Siis hän oli värikäs ihminen ja monella tavalla niin voisi kuvitella, että jos joku soisi hänelle sen mahdollisuuden tai toisen sen niin kuin eteen, että sä voit hävitä tai lähteä jatkamaan elämääsi jollain toisella henkilöllisyydellä, niin hän saattaisi sellaiseen tarttua.
2: Ja mysteerimakuupussi löytyy sinulle.
6: Mysteerimakuupussi. On minun virkahuoneessani niin pitkään, kunnes tämä asia ratkeaa tai minun viranhoitoni päättyy.
2: Sä voit sitten jättää tällekin seuraavalle.
0: Ja sitten kuin yllättäen, Mikon puhelimeen tulee viesti. Ja
2: ei mikä tahansa viesti, vaan vinkki siitä, kuka Veikko voisi olla. Sulla tuli viesti Suisilta, niinkö?
6: No joo, siis vanhemmat on kuullut, että meillä on tämmöinen mysteeri, jota me nyt selvitellään, niin isäni oli sitten tässä aikansa kuluksi käynyt läpi jääkärimatrikkelin ja etsinyt sieltä, että onko muita jääkäreitä, joilla olisi noin vuonna 30 syntyneitä lapsia.
2: Tämä vinkki liittyy nyt Sepon värvänneeseen Eino Poloniin, joka oli itse jääkäri. Hän olisi hyvin voinut värvätä Veikon jonkun jääkärituttavansa kautta. Mutta mietitään tätä teoriaa myöhemmin vielä tarkemmin.
6: Sitten siellä sattuu olemaan tämmöisellä Äärinen nimisellä jääkärillä on useita lapsia, mutta hänellä on vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika.
7: Niin siinä luki, että vuonna 30?
6: Vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika.
2: Nimittäin yksi johtolangoistamme on juuri tuo syntymävuosi. Veikko olisi syntynyt noin vuonna 1930.
7: No nyt alkaa kuulostaa vähän kuumattavalta.
6: Kyllä, ja se mikä nyt mun mielestä osuu siinä vielä aika hyvin, niin hän ei ole Saarijärveltä.
7: Joo.
6: Mutta hän on Suolahdesta, joka on S:llä alkava keskisuomalainen paikan nimi. Tämmöisen hän törmää, niin kuin olisin työssä ja muutenkin aika usein, että kun joku ihminen heittää jonkun muiston jostakin, niin ei se nyt kauhean kauas heittäisi, jos väittäisi, että Seppo Hänninen, lappilainen ihminen noin periaatteessa siellä ikänsä asunut, niin muistaa, että se Veikko oli Keski-Suomesta ja se oli joku S:llä alkava paikka. Mutta olikohan se sitten kuitenkaan Saarijärvi vai olisiko se voinut olla Suolahti?
7: Tämä on nyt tämmöinen johtolanka, joka varmaan kannattaa kuitenkin seurata ja katsoa.
6: No kyllä tämä varmaan pitää katsoa.
7: Tässäkin mainit, että sun isi selvittäisi tämän homman.
6: Niin, mä en oikeastaan edes yllättyisi millään tavalla. Hän on tässä vuosien varrella selvitellyt kaikenlaista. Moni hyvä mysteeri on mennyt ihan alkujaan pieleen, kun isä on tiennyt sen ennestään.
2: Ja kun lopulta menemme syvemmälle tähän vinkkiin, Äärisen perheestä tulee vastaan jotain täysin uskomatonta. Voisiko joku heistä elää väärällä identiteetillä lähes koko elämänsä ajan? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.